0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اردو نشریات صباح الخیر میں ہم آپ تمام سننے والوں کا خیر مقدم خلوص قلب سے کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین بفضل خداوند کریم خیر و عافیت سے ہیں آپ کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں مولا کریم تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے آمین انہی کلمات خیر کے ساتھ آئیے آج کی اردو محفل صباح خیر کی ابتدا حسب عادت تلاوت قرآن پاک کی چند آیتوں سے کرتے ہیں سماعت کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر جانے کا ارادہ کرو تو نماز کی طرح وضو کرو، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹو اور یہ دعا پڑھو، اے اللہ، میں نے اپنا چہرہ تیرے سامنے جھکا دیا، اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور امید و خوف کے ساتھ اپنی پشت کو تیری پناہ میں دے دیا، تیرے سوا نہ کوئی پناہ گاہ ہے اور نہ نجات کی جگہ، اے اللہ، میں اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی اور اس نبی پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا، پھر فرمایا کہ اگر تم اسی رات فوت ہو جاؤ تو فطرت اسلام پر فوت ہوگے اور ان کلمات کو اپنے آخری کلمات بناؤ۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو بھی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے جوڑ دیا۔ سونے سے پہلے وضو کرنا پاکیزگی اور طہارت کی علامت ہے۔ دائیں کروٹ لیٹنا سنت ہے اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو سپرد کر دینا بندہ مومن کی عاجزی اور توکل کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان رات کو سوتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اور زندگی اور موت سب اسی کے اختیار میں ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے دنیاوی خیالات میں گم ہونے کے بجائے اپنے رب کو یاد کرے، اپنے ایمان کی تجدید کرے اور اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں میں ہلکا سا پھونکتے اور قل ھو اللہ احد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے بستر کو جھاڑ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے بعد اس پر کیا آ گیا ہے۔ پھر یہ دعا پر ہے، اے میرے رب، تیرے ہی نام کے ساتھ میں اپنا پہلو بستر پر رکھتا ہوں اور تیرے ہی حکم سے اسے اٹھاتا ہوں۔ اگر تو میری جان روک لے تو اس پر رحم فرما، اور اگر اسے واپس بھیجے تو اس کی اسی طرح حفاظت فرما جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صفائی، احتیاط اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تینوں کی تعلیم دی ہے۔ بستر کو جھاڑنا ایک عملی احتیاط ہے تاکہ کسی نقصان دہ چیز سے بچا جا سکے۔ اس کے بعد دعا پڑھنا اس بات کا اظہار ہے کہ انسان تمام احتیاط کرنے کے باوجود اپنی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اس دعا میں موت اور زندگی دونوں کی حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، کیونکہ نیند کو موت کی ایک چھوٹی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے ایک مومن کو ہر رات اللہ تعالیٰ سے رحم، حفاظت اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔